0: Y en nuestro apunte cultural hoy nos vamos de concierto, concretamente al que ofrece el grupo Mirua con su gira Gazte eta Lorios, en la que nos presentan su primer disco, Miruenea. La cita es esta tarde a partir de las 9:30 en Bilboko Café Antzokia.
1: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.